0: Balida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio, the vibes!
1: Ang lupet!

0: Jam Radio, the vibes
1: and the bad.
2: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: FM Radio, the vibes!
1: Ang lupet!
0: FM Radio, the vibes!
1: Ang lupet!
2: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: FM Radio, the vibes!
1: Ang lupet!